0: В основном я служил в артиллерии. Мы занимался учениями.
1: Казаки Стульвивской облдержа администрации.
2: Во Второй мировой войне были человечнее, чем эти путин-фармеры.
3: We woke up with noises of missiles, which hit in our airport.
4: Por uma história, por uma notícia, vamos ao fim da rua, vamos ao fim do mundo. TSF, em Lisboa, 89.5, no Porto, 105.3, em Coimbra, 107.4.